Ia, ai kau kirikiri voi se siku. O re tele voi o tangata sa mōpō Pasifika le li benefiti. Ia, au fia fama pārangi, ma mauri ala le benefiti. E le kai kai o whaingi pāloka pungi le skala. E le kea le pāloka, e le kea le skala. A ila tau la le le tāke mai e kama mākua i whainga mālo a whailonga langu, whainga mālo ke kele. Whātua i voi, ai ngā se mea mawhofovi ei, ai... Tā tu e tāle pese le uwa ya tuwa hafe melisa sao tina ya lifa le utoe kuata ele itula e tolu ya antalo le tolu ya tuwa tuwa tātua fasa lunga ya lifa muli talo.